Me rasa umu. Me neba mi a minko. Mi a watu. Mi a watu me. Na na me tibi biya ma na na tuwa gamuwa. Ayu la de.

0: Kwame nam yesom
1: mi baza mi wonam mi baza mi jano ayameyo
0: sauri tianyu mi na tumi bi ni udia sia za tumi ni yesu ma jan kanani mu za tumi ni yesu ma jan kwani sofo za wo tianyu mi man tete wa bi koswa yesu kristo wa bi ni ja ewra nyumne mo nyumne mo tumi ni impani kefo
1: Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma desinami kesa katoria
0: o sorry afia